0: po yus de shu kang yu jie dam. Po chung qin bi yin do ya de char zhu li. Su yin ba.
1: Ma yi.
0: Dos guwa. Lam san yi.

nga rang ke xia yu. Nga rang da ke xia ya me. Nga rang ke xia yu. Rang ke xia yu jie.

rang mi ge kha ge chi ma thong bi yi na am rang mi da ke yo ma ri kha ri se ni de ne cha kha ri dong ni de ne am a le da sha sim lhu lhu che de sam lu kha ge ma dong xi tian wei yi na nga ra ni qiu ni xi tu gu yo ma ri da tan de ya hu xi du ge 我不你偏村大多些求人然后落地不起阿妹然后有些马人地烈日的然后每次去了亲他们的阿妹半边拿了落了不起